0: format. Comfort fit.
1: Board format.
0: Comfort fit.
1: Board format.
0: Comfort fit.
1: Board format.
2: Comfort fit.
0: Board format.
1: Comfort fit. Board format.
0: Comfort fit.
2: Board format.
1: Comfort fit.